Канал 77. Уредник на програма Виктор Гаврилов. Дежурен новинар на информативна програма Златица Влахова. Продукција Канал 77. Мај 2026.

Kanal 7. Imaš li nekoja ličnost što nikoga što je značilo se, a dine se samo del od prigazda, bez drama, bez kontakt, samo spomen što pa nekoga znaje da se vrati. E za tije tivki porano befme momenti, somebody that I used to know. Gotje, kje dojde za kratko, vidneš po nego i ova.

0: Koga imaš nekoj pokraj sebe, siguran si, možeš sve. Sikogaš pokraj vas. Eurolink osiguruvanje.
1: Nenaplatenje pobarovanja? Potrebno je efikasno i sigurno rešenje. NAN, Nacionalna agencija za naplata, nudi profesionalna naplata i otkupna pobarovanja so zakonski i transparentan pristup. Javite se na 13525 i doverite go procesot na eksperti. Nacionalna agencija za naplata. Rezultati na koji može da smetate.
2: Ova prolet upušti kanal 77 glasno. Tuka se najsvežite bitovi. Najgolemite hitovi.

0: koliko jednostavno i romantično. Alex Warren, na kanal Sinus idem za relaksacija na umot. Ordinary. Nedala na zaštitana voda je, jajde da ja štedi me na malku pujenakov način. Kaži mi, od voda ke se otkažeš, ama od što ne? Jas, se znaje, od kafe. Dve čaši voda ke ispijem, ama tri kafinja se zadolžitelni. Da te slušam tebe, od voda ke se otkažeš, ama od što ne? Viber 072 60 77 77.
1: Maximum muzica.

0: pogled izgleda na nov industrijski objekt, 2 metal strumica nudi sve na jedno mjesto. Sandwich paneli su polnjeni od pirpur i kamena volna. Izgledba na industrijski objekt je od metalne konstrukcije i kompletna gradežna limarija. Kvalitet koji se prepoznava, rokovi koji se počituvat. 2 metal strumica, poveće na vametal.maka.
1: Slušaj ga svega ova, golema nagradna igrava Ađiko. Se što vasom, nagrada i ušte ništa. Kupujte u Ađiko i usvojite vredni nagradi. Sa svi koja smetka nad 1000 dinari dobivate kupon za učestvo. 190 vredni nagradi, glavna nagrada, egzotično patuvanje za dvajca. Ađiko Home Center.
2: Obezbedete se so male špeleti od Andon Company Pehčevo za topol i prijaten dom. Sobstveno proizvodstvo na peleti i dostava do vašiot dom. Ne čekajte da dojde studot. Snabdete se denes i uživajte vo topol dom vo tekot na zimata. Kontakt telefon 075-454-245.
3: Praktično i lesno. Sve što vi treba na jedno mjesto. Vo Razno Prometas ke najdete širok asortiman na proizvodi za domaćinstvo. Zaštedite vreme i pari so nas. Sve za vas. Razno Prometas. Strumica.
4: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.